Yo dafo yebeda wo nyankopon ase ebrei adom kese odi adom yen wahwe yen so na sabrei yeda so yeti enkwa mu ewurade asem na duru nchen ena no pai wiase no de aduro ene de ekɔ no ene daso aka nyina ye baakopɛ ene wo nyankopon asem okay kan Matthew chapter 24 verse 35 bible ne sɛ wo soro ne asase nyina etwam na nasem de entwam da ene eya yoro hosem ema wo nipa sɛ ene sɛ wo ka ewurade asem kyerɛ nipa na nipa ni sɛ wo ha no ana sɛ utuetua na so Odofo anye se bia masu bi na yetetua. Esan se ne bebi a obefa bia ne ye kai urade asem ne bi. Bebi a befa bia anopa wiya onnam ne ye bia radio ni nyina na urade asem de da ho. Eninti ade bia no se ebu bebre ya aya na onipa ehun so emfaso. Eninti ema enipa ehun urade asem se de esitie. Na Amos chapter 8 no kenkan wa. Verse 7 copy 13. Bible ne se brebi bedua onipa ba won twetwede. Na ono akasa fret atoye ni apoye atifi ni anafo ofem se wo kwa kopa urade asem nanso onya sada no eye da waka wonsa agubo se se dia wo da so ti ase wo didi wonom onyankopo ahwe so ma de chipa bi ato eni ti wonim se wiase na eda ho ni nyina ya wo dia de mepese me ma wo ti ase na no pa ni se se ene na ya wo dia wo kyena de enya wo dia onepa bia no wo wasa ase we so obetum de nsa si ne bo se ono de obekyerbo se atemuda na ema ya wo wu oho Sasa uko Hebrews chapter 9 verse 27 Bible ne se eda ho se wodasani bewu owo na chire wonipa watemu onyakopon wakato ho na so da wonipa bewu no ebre no ne don no dehwere ne de yenyakopon wanka amfa nka ho ene ti da biela da ye friend ne no na esami no umye no se yetwebe yewurade asem sasa bible ne se wiase ni mu akodoko no de nyina etwa mu na de obetena wurade asem mu no se nipa ne betena akoda nkwajim anopai ebre yi So obenwe waso tie urade asem ye ba unche ya anke nyira no de wiase na dro ne de ekon me nua se de wiase ne situmrika no se wa momode so obeda ne wachi ama wiase na ubedi de wiase ne kon achi dia ene de me nua wo mpen kwaje wa urade ene ti na first john chapter 2 verse 15 to 17 ka se men no wiase and anwo ma e wo wiase anopai ye mompa ye ne enhye urade asem na se otumfo nyankopon ma da wase wo na momobro no ne wadom no ho kokwaye nkofa so wahwe nso ma de chepato ye o ma be hie mu sabre ye ba beti wasem ye jan konkra wa hanum nyina abu anim sa wanka saudia wonsa beto akoma ene adwen ni nchase nyina so wonsam ya ebebe omeyetumi atie di abobra na opie wanim nyamu a omeyetumi aye nhira omeyeda wase ewa de kese wa yama yen wadum ti amen odofo ye bompa ye wie na urade asem no ene yede toaso na ye nya asempa na free first john chapter 2 verse 15 to 17 e hwan ya kero se men no wiase ananu o ma ewa wiase ene de nipa hwehwe nyina ne se ebesisi adan ya totokas mobile phone sankese de nipa hwe ye kanfo ye mobile phone si bese nine egu table so ba ko free aso ho ne ko table so ba ko free table so ne ye ko ya so de nipa hwehwe nyina ne se obedi ye nanso ekwan a onipa befa so obenya nkwaje wa urade nchan ne de menua onipa mpa kire kwan pa kra na de mbe pese me ma otia se nyina ne se ewiase no fa nko ba bia ewiase na da ho no enya de a wankasa wo de ba ko ba bia because ye wesika fo ankase ne adefo ne anudie fo akentrem bo afo a enna ye to ye ne ye ho se sika no sika ani ahonya de ne agapade tumeji woni pankwa ankena la power no nyina da so tiase alaji galba no poko transport no kumase fie bi de aduana bi de aduasa eso na o mu nyina ja ho adwaye kura wo fie ho ne yefuru ya fa anhye ho because Psalm 49 verse 15 to 17 bible no ka se mi wose se obi nya no ho a mensuro na nim nyam so do so a emo ho esa se wo wu a wo mfa nko na nanim nyam ne na japade kura obi nya no wasase we so ne yefa ni na chi ani ti uti asase we so na urade boa no wo to nsam a de wose wo ye ne se obra ho ase ma urade asem na de adwuma ene nipa nya sika omu urade Enipa nye sika wano wakase ni nye nipa kwa ni ntia sasi uesho no. Odofuwa onfane nyashwe. Mini anom, ubiane wa wawuami ya sasa ne japa diye diye jine chine diya mani sa onfane kwa ja. Enano nefye urebi kachire mesi ni bise. Mesi nene kasachire na ya wonshe yi. Na enye nipa eno no. Na onu wa babesi ya nulifia. Wesi talazo wakuni sika wasaino no. Ebeti miyato mesi ni. Na mijina wana mishema mini dina yura wosem nise. Wakasa asem 17 days. Na the poster from Bahwa ni atro through home call. Ni atro asia no funu announcement. Na mi bay me share picture. Ya yen the maba weble mu picture ni edia from na best weble. Mi share date na no pay di ba yufu na. Oti bay me. Ano pa na mi woho. Na diya ba kwa mi share ye nina ni se. Nemi ni mi se first wall no kura watu no. Anke yebe si yufu nu wum. Ya manu so ni kuro munka wye side wo kure bi yase. Na mi trase si si bisa ame hon se. Wo nipa kura diye ni yejin wo wye yase. Odofo.
So kwa Christianity chapter 5 verse 15 to 17 Bible nisa said you obi afri nida yamba yeno obe kwa saa mehu obi awa wida the hall nani mobile phone sugu ni jeni ya friend ye fresh place ni ya friend one touch adiani kwa obi amfa ye bu dani kwa mne nipane da honu wa u na funi mienu nina beli and iti 1 Timothy chapter 6 verse 6 kasembi osi ye nga diye beti ni ye nga diye ba noma odofo Yemen wa no so mayen na yempe wonyame so mpachiri kwan enem rechie ne maba wasi debi ewiye bre mu nkwala kitinkiti especially yen ya wo ye 1975 okon no ene yen ye pese ye fo so nya sika yema amenom ne ye papa no mu pantumi anya bi ya na ya yoro hosam se ene akra nya 20 years o pese o si abrosan ye toso nan shaka uradidin ne nanu pai so betie nkwasi asem ye ba wonchen ya esa paul kasasa wo si anke mu hum nkwasi asem ma me kakra Minia, so who are winning Yansa? Who bet you and question some of my cacran out the inquest? Some ya bobra. A cobble said that you were your yepa. And quanakitin kitten now round robbers if you are chewing nippanum, penny won't cry 24 years. At the end, any papa person or general was as you wish. Kwame Nkrumah and a budget gun in Latoho. You can't pay for a jig gun at all. Kwame Nkrumah is super A1. Neso Ghana at 50. A month for demo every numb refreshment and cashier to champagne. So, ya who say Kwame Nkrumah timbi. And when I was a minumi and yeshen, ya who say, Miss Minumi and Lucia Quadane. Nasa or try and soria. And quanta benny as some benny, yes, you can catch the ready. Nay, a japa dia, when ya diana, ye prebably benus or bear my dear. Minia, besides, as I saw mobile for your crow, who caught down ne, or try and soria. San woman in a bear my dear. Sika a ye radidia, a ye radina or diche. Uko Hega chapter 2 verse 8 ya Bible ni se uradi ne sikani dweta wano ono di che eni tia ya nye watu ni se ube pribebre na udi ape unu yedie we uradi nsem ena ano kotoka international airport 28 years lady obabesia no wabwa urai sebi nuwa chiche mu di koke di asha urobe mu ayuro hosem ni se yese sani raste ina egugu gufomi se tatatata ehena opese udi wiyashiko asasi we ya yetiso no enyeni penye lane uradi bo wong suwe menyesika And it took off 1 Samuel chapter 2 verse 7. Bible ni se urade ma obi di hia na ono nyankopon so ama obi adie. And it uti asase we so a asetena bia le urade do betram no. Ma wani so because Hebrews chapter 13 verse 5. Bible ni se yempene dia ye wozo na enhyrenka urade se asetena bia obi atim sabre obi nya asetena na nkope. Ano pe sori e bia wanya koko bia no wanya ti bia no obi sori ano pe se ye ka se ye pe 20,000 10,000 from Kenya e bia obenya obi sori ano pe I tell you say wo pe 10,000 for dia no e money anwa ene ne madi onyenya bi wo dia urade ayo adom wo didi wanom da bi e wiase wei e dia ne famo amu asom nyu wo sa wiase wei mu menia uko komasi da kodom tiu siaka ehono a ehono komasi sika fo titregu wato fence wall wato tio enkraman guho wachimani securities neswa na jumpo wada ne bonto ne yem menia me shawde na me kachira we nando pay ebreya me no che urade asem ise fa wo hia no fa so ma urade obi asia brosan eto so biensa ne kwa na tim wato fence wall wato tio neswa na jumpo wada na komanto ne yem fa wo hia no fa so ma urade because transam ne say dia ete wo mu no aso siru ewiase and it is all we urade na so obi wo sika ya ho ho se wo ye kese because as I see dia ne yefama wo sika ne se no ho ntono wo ye ne se no ho kire no aban kra wo problem wana mana police fo di na chini ye garden no obi a wo wiase no nam na ye garden wo wona asomdwe na so wo urade dia sam 23 bible ne se yehwa na ohwefo na hwe ri nyao me ne hwe na so urade a me wotimani je esa se mitumi dia aduane bia me pe mitumi asase a me nam so no me nama me ho odin because me ni mo ni kura me di na chini etime nama me move confidence me mo abubuo me show so plan na no na me kofa bus ba ko na me preach mu na sofo bi si kubashi beria bi si ye na me nyaka bi na me fama kumashi odofo me jira ho sa me hwese land cruiser bi custom fo ye jira jina kasi na land cruiser bi aba be hwe mo ho e ho na kache custom ni ni se land cruiser na be hwe mba ko fo na timti hu ni ma me na wode mbeko o hwe land cruiser no ahwe me wo hwe sofo we num de o mfa wo en nti wo de atwen ne yaka si anyade ho dwa odofo yaka si anyade ho dwa ye be pa ma Na mehwe ne din na nkacha so ofa. Land cruiser nso hojo. Lando ne won ran, anase kru na anase sano. Menia, ema wiase no ma nya kese nsino. Eho na wura no hwe me din na ose na wata agye mu fufure na mso. Se seya na me preachers for me se seya. Eho na obi sa custom ni no.
na custom ni ka chen se di me ho adanse o water preachisi ya ni e na di nkomo to do me ya friend kumase no betura no ne ye che urade asem wiya odofo ni amane ka me na konti so adin be kwa me ya ohwe mi se ya no se ne sofo befo yi odofo se mi bu me ho abo fi ankesa atam na ke me ade shame na la christian no so man kwatra front one se ho de o te wa wo ye bodyguard e fi firi ho sofo me kwaje to ho boko na carry to ye from Kumasi to from Kubasi ho eko duru tech I say se kwa ni airport ro so se ye asphalt sa wote sa kan ni mo kwa ni nyina bom ba ko e ho na me ho se sa na wiase na yetim no ka di bo ho ayetim e bo ho so ayedam shanka urade din ya wo kotena ye friend se obi ato huma na so kotena mu a wo kodam a ya wa keka se watim e na no president be se twa mu nko fo ejina na ga jon shen wo Kumasi yesama ye kan nyina ne se eh ka president ne ne nkrofo edidam ni Saka wena wuti trotro man ke yesi wese asumasi ne nema yete trotro no ma yego 207 no krade yesi hwesi wosi na so nhyranka urade so betra sase wesu adi hia na obi so adamu na wasimu na mumiedu nyina kogyina tamu na urade ahwemu mumiedu nyina ka kyerem se mumiedu nyina mu firi musu mfia na wo koya na ase wo bai etu koya di semetra me yesa nim du no mokopem du motwea ose wo beye hia yeshi e na wo beye nyunyuru so ayenyu Etimu mu ababa wa fefefe ni woto ni nipadua de ma meema e pa ahunyade ni sika ni ejapade ni ahunyade bebra na mekra yura ho ama no ene akoto aso kwa ji sika dro na akenu mom da be di ma bia ka o jesu ano wa jini bum e ba na ba bum u di edini bum wu wa wa wu bum ewurade hwa wa ankasa ho de soso menia bible ni se wodi panya wiase ejapade nyina na ohwere ne kra Menim gari bia wo sisu a wo ton ni pedua di ma wiase epa hunya de ni ejapade obebre ene ya go chefom sese ya gani chefom sese ya takwa dia bote so high flat oda golfum woni mi se wiase ni nyira ya de dia wo ke urade asam chire na no woni mi se wo hano ene wo chef wo se se ma mate se dia wo wi pick wo body se tita tita o wo 9 half cast nyina na so na oni kunu ma make se ya bankman just a do weekend mpai 43 abrofoi wanse samba market o nanso ene wo chefo na wo chef rejuma yensie yempo na busafo ofom na diamu no because a christianity chapter 2 24 to 26 osu amodi boy any ha na hotase ade aboa na obi frinche na wa babefa menua kokonfanechi kohwe na uwura wa wo pie mo chere won wo show da sane wieye na wo ya wo word bi wo konfanechi menua so baby ma wura wanse Mi duro wezi kafu edi da da hoto she toshi. Guinness liste ya sheshe furu muma. Enye izi. Na bombi ya mekotu se yeshe gubole miyeni. Adi moja sha hainsuo sha hawe ya deni wedi. Na misha bombi ya pempe mutu mse kombi funkwa. Enkukwa ya tutuwe urosu wa chene suna fane tuwa chia fuwa hata nua. Mabro. Enye izi. Wana mwose wa jolofu mu jolofu. Ni yeshe gubole mua. Na mwuse wiasi nyede. Wana mikohu kapso suma kumaku 2.8. Nese ye yafo de ye num nura kesi. Eja ye de pole wa na ja ye kotra tra tra ka krak. Eje duro so ya trotro palaceta moni awi awi ne. Kolo kwi bi di ama. Esika fo preso number ko 72 hours. Ene wasa num biem the same time. E yafo de de sa no pa mienu awi amienu, anu mra mienu. Na so en shraka urade se, wo sikani wu, wo ye ni zu. Ene te urade busa Solomon se de na wo pe. Wo se urade ma mi nyansa, na ma minim de ene hurumu. Bo se kese ba urade ena no pe bo se kese fama utufu onyakopon. Odofo se ke minu mi enu na urade busa esa asem ya. Ake de na ye be pe fre urade ho. Matthew chapter 6 verse 33 say, yem pe wo sra hi de ne ne tren ne first. Ene jini for de ne ye pe ne first. Ene obi a pese onya no ho ansa na wadi no kura ba urade. Obi a pese onya no ho ansa. Wotena sesa wo

firi table so ne yɛ kɔyɛ aso de nipa hwehwɛ nyinaa ne sɛ obedi ye nanso ɛkwan a onipa bɛfa so obenya nkwagye wɔ awurade nkyɛn ne deɛ menua onipa mpɛ kyerɛ kwan pa koraa na deɛ mepɛ sɛ mema wo te aseɛ nyinaa ne sɛ ewiase no mfa nkɔ baabi a ewiase no ɛda hɔ no ɛnyɛ adeɛ a wankasa wode bɛkɔ baabi a because yɛwɔ asikafoɔ ankɛseɛ ankɛseɛ ne adefoɔ ne anugyefoɔ akentenboafoɔ a ɛnɛ yɛto yɛ ne a yɛwoɔ sɛ sika no sika ɛne ahonyadeɛ ne agyapadeɛ tumi gye onipa nkwa ankɛnala power nom nyinaa da so te ase alagye galba no mpɔko transport nom kumasefie bi de aduana bi de aduasa ɛso ɛnɛ wo mu nyinaa gya hɔ adwaeɛ korɔ ɛwɔ fie hɔ no yɛfuru yɛmfa nhyɛ hɔ because psalm 49 verse 15 to 17 bible no ka asɛm bi wɔ se sɛ obi nya ne ho a mensuro na nim nyam nso dɔɔso a ɛma ho ɛsiane sɛ wɔwu a wɔmfa nkɔ na nanim nyam ne n'agyapadeɛ korɔ bɛnya no wɔ asase wei so no yɛmfa ni n'akyi ɛne nti wote asase wei so no awurade boa no wɔto wo nsɛm a deɛ ɛwɔ sɛ woyɛ ne sɛ wobrɛ wo ho ase ma awurade asɛm na wode yɛ adwuma ɛnɛ nnipa nya sika a ɔmu awurade nipa nya sika a wɔno ɔnkasa ne nua nnipa korɔ ne nte asase wei so no ɔdɔfoɔ ɔmfa ne nyɛ hwee me nuanom obiara ne hɔ a wawu a meyɛ sɛ sɛ na agyapadeɛ de agyi n'akyi ne de ama ne sɛ ɔmfa nkɔ gya ɛna no na fie awura bi ka kyerɛ mesini bi sɛ mesini ne kasa kyerɛ no a yɛ a wɔnhwɛ yie na ɛnyɛ ne pɛn no no na ɔno wɔ baabɛsia no ne fie a wasi talaza wagu ne sika a wasɛe ne no ɛbɛtumi atɔ mesini na megyina hɔ na mehwɛɛ ma me ne din no awerɛwosɛm ne sɛ wɔka asa asɛm 17 days na ne poster famba hɔ ne yɛatwerɛ soro home call ne yɛatwerɛ aseɛ no fo nu announcement na mebɛn mehwɛɛ picture yɛyɛ ne mabaa wabrɛ mu picture ne yɛde afam na bɛsiri wabrɛm mehwɛɛ de tena nopa yɛde bɛyi furu na ɔte bɛn me anɔpa na mewɔ hɔ na adeɛ baako a mehwɛɛ yɛ nyinaa ne sɛ na menim sɛ first wall no koro a wato no anka yɛbɛsi afuru no wɔ mu yɛma no so ne kurom nkawie side wɔ kura bi ase na metera ase sese bisaa me ho sɛ onipa koradeɛ ne yɛagye no wɔ wiase ɔdɔfoɔ so wokɔ Christianity chapter 5 verse 15 to 17 bible ne sɛ sɛdeɛ obia firi ne da yɛmbaayɛ no ɔbɛkɔ saa mahu obi a wawu da ne hall na ne mobile phone so gu ne nkyɛn ne yɛfrɛ no yɛfrɛ space ne yɛfrɛ one touch adeɛ ne kɔ obi amfa yɛbu dan ne kɔm na nipa no da hɔ no wawu na fo ne mmienu nyinaa bɛle ɛne nti 1 timothy chapter 6 verse 6 ka asɛm bi ɔse yɛnya deɛ yɛbɛgye ne yɛnya deɛ yɛbɛnom a ɔdɔfoɔ yɛma ɛno anɔɔso ma yɛn na yɛmpɛ wɔ nyameso mpɛ kyiri kwan ɛnɛ mmara tiɛ ne mmaba a wase daabi awieyɛ berɛ mu nkwalaa nketenkete especially yɛn a yɛwo yɛ 1975 wokɔ no ɛnɛ yɛnyɛ pɛ sɛ yɛfoɔ so nya sika a yɛ maamenom ne yɛ papa no mu pɛ ntumi anya bi yɛna yɛawerɛho sɛm sɛ ɛnna kora nya 20 years ɔpɛ sɛ ɔsi aborɔsɛn yɛtɔ so 9 hyɛka awurade din ne nna no pɛ yi sɛ wobɛtie nkwaseasɛm yɛɛba wo nkyɛn a ɛyɛ sɛ paul kasa saa wɔ sɛ anka monhu me nkwaseasɛm mu ma me kakra menua sɛ wo a wonim nyansa wobɛtie yɛ nkwaseasɛm yɛ ma me kakra na wode yɛ nkwaseasɛm yɛ abɔbrɛ a aka wobɛ wo sɛ daakye ɛbɛwie wo yie paa ɛnkwanaa nketenkete na ano anworɔ bɛse bi akyi wɔ nnipa num panyin ɔwɔm kora yɛ 24 years ɛteɛ na nnipa paa pɛ sɛ wɔgye no wɔ asase wei so Kwame Nkrumah na bɛgye Ghana nyinaa too hɔ yɛ ka mpanyimfoɔ a gye Ghana too hɔ a Kwame Nkrumah yɛ super A1 nanso Ghana at 50 amanfoɔ di mo ɛwe nam refreshment ankɛseɛ tututu champagne so yɛhu sɛ Kwame Nkrumah tim bi ɛno na ɛwɔ sɛ menew mmienu yɛhwɛ no yɛhu sɛ me nso menew mmienu sie kɔda nnɛ na sɛ ɔkyerɛ yɛ ansɔre a ɛnko ntaa bɛn ne asɛm bɛn ne yɛsua kɛka kyerɛ awurade na yɛgyapadeɛ ne yɛahonyadeɛ no a yɛapiri bebrebe no nso ɛbɛyɛ hwan dea menua bisa ho sɛ ɛsɛ sɛ wo mobile phone yɛ kura wokɔda wɔ nnɛ ɔkyerɛ wo ansɔre a saa nnoɔma no nyinaa bɛyɛ hwan dea sika ɛyɛ awurade dea ɛyɛ awurade na ɔde kyɛ wokɔ Hagar chapter 2 verse 8 a bible no sɛ awurade na sika ne dwetɛ wɔ no ɔna ɔde kyɛ ɛne nti ɛyɛ nyɛ w'adwene sɛ wobɛpiri bebree na wode apɛ wo ho yɛadie wɔ awurade nsɛm ɛna no kotoka international airport 28 years lady ɔbaabɛsi a na wabɔ awuraa sɛ bi na wakyekyɛ mu de kokai de ahyɛ worɔba mu awerɛhosɛm ne sɛ yɛsɛ sane rastai na ɛgugugu fam sɛ tatatata ɛhe na wopɛ sɛ wode wiase kɔ asase wei a yɛte so no ɛyɛ nnipa nyinaa na awurade bɔɔ wɔn sɛ wɔmɛnya sika ɛne nti wokɔ 1 samuel chapter 2 verse 7 a bible ne sɛ awurade ma obi di hia na ɔno nyankopɔn nso ama obi adi yie ɛne nti wote asase wei so a asetena biara na awurade de wobɛtenam no ma w'ani nsɔ because hebrews chapter 13 verse 5 bible ne sɛ yɛmpene deɛ yɛwɔ so na ɛnhyiranka awurade sɛ asetena bi a obi atim saa bere yi obi nya saa asetena no anka ɔpɛ anopa sɔre a bi a wanya koko bi anom wanya ti bi anom obi sɔre a anopa ɛsɛ sɛ yɛka sɛ yɛpɛ 20,000 10,000 afiri wo nkyɛn a ebi a wobɛnya obi sɔre a anopa yɛatɛli wo sɛ wɔpɛ 10,000 mpo de anoa ɛmmɔ ne anwa ɛne ne madi ɔnyanya bi wode awurade ayɛ wadom wadidi wanom da bi ewiase wei ɛdeɛ ne yɛmfa ma mo wɔ asom ne wɔ sɛ awiase wei mu
Minia, uko Kumasi da kodom ti usi akele, ehwono Kumasi ya sikafuwe titrigu. Watu fansuor, watu tiyo, enkrama iguho, wachimani securities. Neswa na jumpo wada, nebu ntoni yem. Minia, mishaw dina mekacha uwe nando peyi, ebreya minu uche uradi ase mise, fa uhiyano fasume uradi. Obiasi abosan eto so biensa ne kwa na tim wato fans wor wato tio na so na dwumpo wada na koma ntone yem fa ohia no fa so ma urade because transam ne say dia eti umu no aso sire ewiase eniti so wa urade na so bi wo sika ya hu hu se wo ye kese because asasi dia ne ya fama wo sika ne se no ntono wo ye ne se no ho kire no aban kra wo problem wana mana police fo di na chini ya garden no obi a wa wiase no nam na ye garden o woni asomdwe na so wa urade di asam 23 bible ne say yehwa na ohwafo na hwiri nyao me ne hwi na so urade a me wotima ni je esa se mitumi di aduane bi a me pe mitumi asase a me nam so no me nama me ho odin because me ni mo di kura me di na chini eti me nama me move confidence me mo bubuo me show so plan and ano na me kofa bas ba ko na me preach mu na sofo bi si Kubasi Beria bi si ye na menya kai bi na mefa ma Kumasi odofo bi jira ho saa mehwese Land Cruiser bi custom fo ye jira jina kasi na Land Cruiser bi aba be hwem ho e hwa na ka che custom ni se Land Cruiser na aba hwem ba ko fo na timti hu ni ma me na wode mbeko ohwe Land Cruiser no ahwa me wohwe sofo we num de omo mfa wo en nti wo de atwen na yakasi anya de hojo a odofo yakasi anya de hojo a ye be pa ma na me hwe ni di na nka cha so ofa Land Cruiser no so hojo Land no ehon hon anase kru na anase sa no menia ema wiase no ma nya kesense no ehon no wura no hwe me di na ose na wata je mu fufure na me so se se ya na me preachers for me se se ya ehwa na obi sa custom ni no na custom ni ka cha so di me ho dance o wata preachers ya ni ye na di nkoma to do me ya ye friend Kumasi na obedura no ye che urade asem wiya odofo ni amane ka me na konti so adin be kwa me ya ohwe mi se ya no se ne sofo befo yi odofo se mi bu me ho abofi ankesa atam na ke me ade asame na Land Cruiser no so man kwatra front wo ne se ho de wo te wa wo ye bodyguard efifiri ho sofo me kwaje to ho boko na ke ri tu ye from Kumasi to from Kubasi ho eko duru tech I say se kwa ni airport ro so se ye asphalt sa wo ti sa ka ni mo kwa ni nyina bo mba ko e ho na me ho se sana wiase na yetim no kaade bo ho ayetim ebu ho so ayedam shanka urade din ya ukotena ya friend say obi ato huma na so ukotena mu a ukoda mu a ya wakeka say watim ena no president besiri twam nkofo ejina nwa ga John Shank bo Kumasi ya sama ye kan nyina ne say eh ka president ne ne nkrofo edidam ni shanka we na wuti trotro man ke yesi hwese asomasi ne ma yeti trotro no ma ye go 207 no kra de yesi hwese wosi na so shanka urade so betras asi we so di hia na obi so adamu na wasimu na mumiedu nyina ko gina tamu na urade ahwemu mumiedu nyina ka kyerem se mumiedu nyina mu firi musu mfia na wo koya na ase wo bai etu koya di se betram yesa ni mdu num kopem dum otwea ose wo beye hia yeshi e na wo beye nyunyuru so aye nyunyu so betras asi we so di hia na me nua wo di hia kwa tamu wo mudi ani ekopesi kaduo mi na ji fa ji wani plan etimu mu ababa wa fefefe ni wo ton ni pedua de ma meema e pa ahunya de ni sika ni ejapade de ahunya de bebra na me kra yura ho ama no ani akoto aso kwa ji sika duo na akenu mom na abedi ma bi aka o jesu ani wa jiri bum e ba na ba bum u di adiri bum wu wa wa wu bum ewurade hwa wa ankesa ho de soso menia bible ni se wodi panya wiase ejapade nyina na ohwere ne kra menim gari bia wo sisuwa wo ton ni pedua di ma wiase epa hunya de ni ejapade bebre ene nshaka urade di se ya go chefom sese ya gani chefom sese ya takwa dia bote so high flat oda golfum weni mi se wiase ni nyira ya de dia wo ka urade asam chere na no weni mi se wo ha no ene wo chef wo se se ma mate se dia wo wipik wo body se tetetetet o wo nine half kasi nyina na so na oni kunu ma make se ya bangman jes edu weekend mpaifuwa titire abrofi wansi sambe ema kituo enkituwa kwa uwemkrani ya samre maifuwa nesu nshirankia urade ene wa shafo na wa shafri jima yensiye yemponu nebu shafu wa fumneja munu wa because a Christianity chapter 2 24 to 26 osiwa maodibo yeni hana hota siya diya buwano na obifri nche nwa babe fa minu ya kwa konfane chikoshe na uu urawa wa pie moche na wanu wa shawda sanye wye ye na uu ya wawadubi wa konfane chiminu ya su baby mewura wa wansepe
Mi duro wa zika fuwa di da da hoto she to she. Guinness niste ya she she furu muma. Enye izi. Na bombi ya mekoto se ye she gubole mi yeni. Adi moja sha hanshuwa sha uye deni wedi. Na mi sha bombi ya pempe mutu wuse kombi funguwa. Enko kwa ya tutuwa uroswa chene suna fane tuwa chia fuwa hata nua. Mabwa. Enye izi. Wana bose wa jolof mu jolof. Ni ye she gubole mua. Na mi wuse wiyase nye de. E wana mikoko kapsos makuma ku 2.8. Nese ye yafo de ye numu nura kesi. Eja ye de pole wa na ja ye ko tra tra tra ka krak. Eje duro so ya tro tro pala se ta moni awi awi ne. Kolo kwin bi di ama. E sika fo preso number ko 72 hours. E no wasa num bi em the same time. E yafo de de sa no pa mienu awi amienu. Anu mra mienu. Na so e shira ka urade se. Wo sika ni wu. Wo ye ni zu. E ni te urade bu sa Solomon se de na wo pe. Wo se urade ma mi nyansa. Na ma minim de ani hurumu. Bo se kese ba urade e na no pe. Bo se kese fa ma utu fo nyakopon. Odofo Saka ya minu miye nwende uradi busa ya saase miya. Ake diya niye bepe fre uradi ho. Matthew chapter 6 verse 33 say. Ya mpe wa sura hii diya nene tre ne first. Ene jini fwa diya niye pe ne first. Ene ubi ya peso unyana huansa niwe dinu kurame uradi. Ubi ya peso unyana huansa. Watina sasa uye kansle na ushe jini fwa ye ba. Ye mwisa tre ni abla bo. Ye mwisa kron kron ye. Ye mwisa kwenye befaswe niye uradi benanti. Na uye baswa

0: akopem ent
1: chocolate
0: and na gada for what the eti say chingam o sha si aria de
1: pa
0: e ko wi ase no a na taste ni nyina afrim o sha chingam shi taste ni nyina afrim na sha da so she wonu ma o ka o techere ma
1: o ka
0: wan ka o techere ma o ka wa fon che mi
1: ka wa pantan kra sa ye o ya
0: se ase gada for what the no eti say hallelujah Yankopon bo wi ase Genesis 3:16 on ka say oba ese be ma se nya sa no kan ye Genesis 3:16 bi on na kan ho bi on na kan ho ne fa se mu ho
1: Genesis chapter 3 verse number 6
0: chiro ne se say
1: o say oba ne de
0: ehe
1: o ka chiro ne say
0: o ka say
1: dona mema wo yi a ne
0: o dona mema wo yi a ene oni samu do bre adonso
1: ye mu na obe wo ma
0: ya mu na ba wo ma
1: Na wani be jina wukunu.
0: Na wani be liade.
1: Be jina wukunu.
0: Be jina wukunu.
1: Na wani na obedi usu.
0: Na ono ene obedi usu. Etu obe biya. Ushe be masi.
1: Biya.
0: Isha ge urade.
1: Amen.
0: Osha wasene nchilasa wa ye donkoni.
1: Nya kwa.
0: Bema bitu miti eti obe biya mo obe bi kwa chamba bi kase. Wa wami ya mi motyo. Wa wami ya mi motyo. Uwinti. Mi do wonti wo se ma sei uja mi ami motuo mi motuo owunti mi no eduro bi o se mi no ti we ye tu se nuanom mi de mu na nyina ma wo uya mi boni a mi se hu aya na mi se enya hwe uya mi bibia mi mo so mi nim se funsu mpe nipa wo na susu o taya ponkyrene a wo je wo uja mi ami motuo mi motuo bosu a twene baage bi enu no atwe ba kwa fa no atwe ba kono kan kwala na de anim na ma me nsu ti fie fa no ma begu anyo no kwa ne bema awadie de nipa bebre kwa bunsam jem awu so ya ma hye wo wose wo ba wo hye bema se
1: ne be du so
0: 2002 Ghana for ma ko Beijing eba ye pepepepe mba ye no baka chile sisi diye ye kwa ye no emani meme nyina eye wain hallelujah
1: amen
0: tifiti 2002 eba nwa eno baby ya hun sisi no na umasa akura di even better edi asosu
1: what a man can do better
0: nti diye maa tumi ye no diye meme tumi ye no
1: maa tumi ye mani
0: ene maa si wombe tumi ya yebi
1: nti
0: ene oba kwa wadia siya onjoshe se oba blenu mwa siya ma bema ene diye maa diye bema betumi ya ye no oba so betumi ya yebi diye ene ema no mwenye nye mema no na mwento fili mbotro ma wong ni yangu se diye maa betumi ya ye no
1: misi mbetumi ya ya manabu
0: 5 Corinthians 11 3 to 4 transamne kansembi yamfa asembu oho timini ya ba wadie na utia siye no ya udo huwa kwa shem misi edano na uwale nwa eno nyankupo ufri sunu nobaya wa wadie mu danzini uni mwa se last week mibie chirao ewa Malaki 2:14 to 16 no mibie chirao awadie nkwa ni tume chuo nyankupo ufri sunu sei eba form odu awade edi agro wadie di nipa bebre kwa wosayem tieniye pa asofo bebre kwa wosayem awade ho 1 Corinthians chapter 11 verse 3 to 4 say
1: if you ask me say ema asori mu abrabo
0: ema ehel to asem ne so a
1: verse number 3 na me pese mu nu se
0: nti awurade se
1: obanma biara tini
0: o pese mu se bema ni tini kristo
1: na oba biara tini obanma
0: na oba biara so tini bema
1: na kristo tini onyankopon
0: na kristo so tini onyankopon
1: obanma biara arebom pa
0: bema biara obom pa ye
1: ana se orishon kom
0: orishon kom
1: na okata ni tini
0: okata ni tini so
1: oni ni tini
0: oni ni tini ni what you say no
1: sa
0: eti aye ndidi so oba kristo tini onyankopon bema tini kristo
1: na
0: oba tini
1: bema
0: Bible dey say say dia bema ntumi ntra Kristo enye biribi no saa na oba nso ntumi ntra bema enye biribi ti ne ti ne eti oba bra ho ase mu wa wade no enyina ma mu ebi say awali jaye ni awali sheye jeukawa edi nipa bebre kwa bunsem jem ene